0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomora, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Sve nas spaja. Balkan International.
6: Marketing.

Slušate Radio Balkan.

onaj sokak kojim svadbe prolaze. Do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
1: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dočekajte novu 2025. godinu uz veče ispunjeno muzikom, plesom i radošću u prepoznatljivom ambijentu restorana Skadarlija. Za nezaboravnu atmosferu pobrinuće se Sanja Grahovac, Ljuba Zarić i Nikola Pravulović uz najbolje hitove i vrhunsku zabavu. Uživajte u bogatom novogodišnjem meniju, odličnoj muzici i fantastičnom provodu dok zajedno odbrojavamo do ponoći. Rezervišite svoje mesto na vreme i dočekajte 2025. godinu u stil, smeh i dobro društvo. Samo u restoranu Skadarlija. 708-905-5919. Pozovite nas već danas.
3: Sati do Skadarlije.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
4: Go Kingston.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: za koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Sve nas spaja Balkan International.
8: Marketing.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: to be a shadow dream.
1: Prijatnu i udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću Širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
1: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Vena spaja Balkan International
8: Marketing.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

te srce kao mene zavoli, da ti onaj kojeg voliš

sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem vam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besak!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na albumu.
2: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Med i slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već
2: 13
3: prošlo.
2: Godina. A prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi Medit.
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovek koja je uspio da pridobije i ženi i muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radi.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
2: dobro, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim situacijama,
2: pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i tako, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koja radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.

Uvek je prava stvar uz Radio Balkan International. Maja s vama, dobro jutro ili dobar dan, zavisno od toga gde nas slušate.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Radio Marca. Marca.
1: Prvi ponedeljak u maju ponovo je okupio najveće svetske zvezde na stepenicama muzeja Metropolitan u Njujorku, gde je ovogodišnja Met Gala sa temom moda i umetnost oborila rekorde u prikupljanju sredstava, ali izazvala kontroverziju upadljivo odsustvo brojnih zvezda. Najglamoroznije veče u svetu mode Met Gala 2026. još jednom je opravdalo svoju reputaciju. Događaj koji služi za prikupljanje sredstava za Institut za kosti muzeja Metropolitan ove godine je prikupio rekordnih 42 miliona dolara. Kopredsedavajuće večeri bile su pevačica Beyoncé, koja se na čuveni tepih vratila posle 10-godišnje pauze, glumica Nicole Kidman i teniska ikona Venus Williams, dok su počasni domaćini bili milijarder Jeff Bezos, njegova supruga Lauren Sanchez. Tema večeri moda i umetnost pružila je gostima širok prostor za interpretaciju, što je rezultiralo spektakularnim avangardnim kreacijama. Mnogi zvezde su teme shvatile doslovno, pretvarajući se u hodajuća umetnička dela. Beyoncé je u pratnji supruga Jay-Z-a i 14-godišnje ćerke Blue Ivy, koja je debitovala na gali, ostavila sve bez daha u prozirnoj haljini Olivier-a Rousteing-a, otpočenoj dijamantima koji su formirali oblik skeleta. Osjećaj je nadrealan, jer je moja ćerka ovde izgleda prelepo, izjavila je pevačica. Pevačica i glumica Janel Monáe poslala je snažnu poruku kreacijom Kristijana Sirana, koja je simbolizovala borbu prirode protiv veštačke inteligencije. Njena haljina, napravljena od recikliranih električnih kablova, isprepletenih sa pravom mahovinom i sukulentima, bila je ukrašena crno-belim leptirima. Heidi Klum, poznata po svojim ekstravagantnim kostimima za noć veštica, pojavila se kao živa skulptura, dok je Kim Kardashian ponela metalni body dizajnera Alena Jonesa iz 70. godina, pokazujući još jednom svoju smelost. Teniserka Naomi Osaka imala je transformaciju na samom tepihu. Prvo se pojavila u skulpturalnom belom kaputu, da bi ga potom skinula i otkrila crvenu haljinu sa hiljadama svarovskih kristala aranžiranih u obliku ljudske anatomije. Kao što su tradicionalna Žerijana je bila jedna od poslednjih zvezda koje su stigle, zatvorivši crveni tepih u raskošnoj haljini sa draguljima na korsetu i svetlucavim srebrnim plaštom. Veliko iznenađenje večeri bilo je dolazak Black Livy, koja se pojavila prvi put posle 2022. blistajući u arhivskoj Versace haljini pastelnih boja. Porodica Kardashian Jenner takođe je bila u centru pažnje. Kris je nosila elegantan kimono, dok je Kylie Jenner prošetala u haljini modne kuće Schiaparelli sa korsetom u boji kože i raskošnom krem suknjom. Ipak njen partner, glumac Timothée Chalamet, nije se pojavio. Umesto da debituje sa Kylie na Met Gali, on je odlučio da podrži svoj omiljeni košarkaški tim New York Knicks-e na play-off utakmici u Madison Square Gardenu. Slično njemu i glumac Ben Stiller je sa suprugom Kristin Taylor nosio boje Knicks-a. Iako je lista gostiju bila impresivna, ovogodišnju Met Galu obeležila su brojna odsustva. Učešće Jeffa Bezosa kao glavnog sponzora izazvalo je negodovanje javnosti, pa su u Njujork čak organizovali protesti pod sloganom Bojkotujte Bezosovu Met Galu. Pop legenda Cher je upitana na crvenom tepihu za mišljenje o Bezosovom učešću kratko odgovorila: nisam fan. Manekenka Bella Hadid, koja nije prisustvovala gali četvrtu godinu za redom, na društvenim mrežama je podržala objave kritične prema sponzorima događaja. Zbog poslovnih obaveza izostala je Zendaya, jedna od miljenica crvenog tepiha, kao i Ariana Grande, Taylor Swift i Lady Gaga. Zanimljivo je da je Institut za kostim počeo da izdvaja deo prihoda za stvaranje fonda koji bi mu do 2030. mogao da obezbedi financijsku nezavisnost. To bi u budućnosti moglo da smanji zavisnost od kontroverznih sponzora i omogući da umetnost ostane u prvom planu.

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio jedin.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u Srbiji, ali da se lobira za evropski put. Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. Pravosudne institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnica i suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Stručnu javnost zabrinjava što su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predsjednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkovska ocenila je danas u Baku da je evropska integracija Zapadnog Balkana preduslov za efikasnu borbu protiv trgovine drogama. Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da nema saznanja da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Vesti sveta, palestinski fotograf i saradnik New York Timesa Saher Al-Ghora dobitnik je Pulitzerove nagrade za 2026. godinu u kategoriji za udarnu vest u fotografiji, a mediji danas prenose detalje obrazloženja žirija o njegovom dokumentovanju krize u Gazi. Vesti sporta, odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinom rezultatom 3-0 u seriji.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

Koncert za 2 miliona ljudi. Shakira je u subotu nastupila pred 2 miliona ljudi na besplatnom koncertu koji je gradonačelnik opisao kao istorijski i za koji se očekuje da će doneti oko 155 miliona dolara lokalnoj ekonomiji. Nešto posle 23 časa, za više od sat vremena zakašnjenja, Shakira je izašla na binu ispred hotela Copacabana Palace. Iznad plaže dronovi su ispisali poruku "Volimo te, Brazil". Ispod 2 miliona ljudi je čekalo. Ovaj broj izjednačen je sa publikom na koncertu Madone 2024. Lady Gaga 2025. čime se Copacabana dodatno učvršćuje kao globalni simbol velikih spektakala na otvorenom. Gradonačelnik Rija Eduardo Cavaliere potvrdio iste večeri na mreži X. Vučica je ispisala istoriju Riju, aludirajući na njen hit She Wolf. Koncert je deo svetske turneje Las Mujeres, Žene više ne plaču, nazvane po njenom albumu iz 2024. Shakira je izvela niz svojih hitova, a završila nastup Bizarre Obsession, koja je obeležila njen raskid sa fudbalerom Gerardom Pikeom. Bilo je mesta i za goste, nastupila je sa brazilskom pevačicom Anitom, na sceni su joj se pridružili muzičari kao što su Caetano i Maria Bethania. Takođe je podsjetila da je jedan tehničar poginuo tokom priprema za koncert. Iza spektakla stoji jasna ekonomska logika. Već 3 godine Rio ulaže ovakve besplatne mega koncerte kao način da oživi ekonomiju između karnevala i proslave Svetog Jovana u junu. Prema istraživanju gradske uprave i turističke organizacije, Shakirin koncert mogao bi da generiše oko 32 miliona evra kroz potrošnju u hotelima, restoranima i prodavnicama. Gradonačelnik je naveo da je povrat investicija čak 40 puta veći.

Staja kaže, lepa Majo, može li goca tržan haljina, može, naravno, pozdrav Stajo. Ljilja kaže, pozdrav najdivnijoj Maji, sa vama radni dan brzo prolazi, proleće za ljubavnike, može, naravno, pozdrav Ljiljo.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja učestvuje na konferenciji predsednika parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu, istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u Srbiji, ali da se lobira za evropski put. Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. Pravosudne institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnica i suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Stručnu javnost zabrinjava što su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkovska ocenila je danas u Baku da je evropska integracija Zapadnog Balkana preduslov za efikasnu borbu protiv trgovine drogama. Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da nema saznanja da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Vesti sveta, palestinski fotograf i saradnik New York Timesa Saher Al-Gora dobitnik je Pulitzerove nagrade za 2026. godinu u kategoriji za

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Balkan. Tačka live.
3: Vremenska prognoza za danas.
0: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Njujorku delimično oblačno, nastavlja se veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu mogući jutarnji pljuskovi, hladnije vreme, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Zagrebu mogući jutarnji pljuskovi.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Pa kako ste ljudi moji, kaže pozdrav Maki, volim svoju koleginicu, jedna za nas dve, ako može ja volim, može, kaže Sanja, naravno, to the moon and back, majče, nadam se da se lepo odmorila, ih, ali sam se odmorila, palila si mi na radio, pozdrav Ema, da li može relja na zabavnom ili je za trending, ajde vidit ćemo, bit će nešto svakako, nisam se Ema odmarala, evo čuješ još uvek da ne mogu da pričam, ali dobro, bože moj, oporavljam se polako.

0: Parlamenta Evropske unije i zemalja kandidata u Kopenhagenu istakla je da je važnost ovog događaja u tome što može da odgovori na sva pitanja o tome šta se dešava u Srbiji, ali i da se lobira za evropski put. Ističe da se nada da će pre juna biti usvojen set pravosudnih zakona sa preporukama Venecijanske komisije, kao i da će se izmene izbornih zakona naći na dnevnom redu Skupštine 18. maja. Pravosudne institucije u Prištini intenzivirale su podizanje optužnica i suđenje u odsustvu za navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine. Stručnu javnost zabrinjava što su na optuženičkoj klupi jedino Srbi. Evropska komisija nije donela odluku o zamrzavanju sredstava namenjenih Srbiji, niti bilo šta slično, izjavio je portparol Evropske komisije Markus Lammert, dodajući da Evropska komisija kontinuirano procenjuje da li su ispunjeni relevantni uslovi za podršku u okviru finansijskih instrumenata Evropske unije. Predsjednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkovska ocenila je danas u Baku da je evropska integracija Zapadnog Balkana preduslov za efikasnu borbu protiv trgovine drogama. Ministarstvo odbrane Crne Gore saopštilo je da nema saznanja da se razmatra mogućnost da Crna Gora ustupi svoje vojne kapacitete i pruži logističku podršku Sjedinjenim Američkim Državama za rat protiv Irana. Vesti sveta, palestinski fotograf i saradnik New York Timesa Saher Al-Ghora dobitnik je Pulitzerove nagrade za 2026. godinu u kategoriji za udarnu vest u fotografiji, a mediji danas prenose detalje obrazloženja žirija o njegovom dokumentovanju krize u Gazi. Vesti sporta, odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije, pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinom rezultatom 3-0 u seriji.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
2: 7 AM u Čikagu.

0: Slušate najnovije vesti sa Balkana.
1: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šeficom misije Anet Kiobe, istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Evropska unija radi na rešavanju osetljivog pitanja jednostrano korišćenje evra u Crnoj Gori, što predstavlja prepreku za planove te zemlje da se pridruži bloku, rekao je crnogorski ministar financija Novica Vuković. Potencijalne članice Evropske unije pre ulaska u blok moraju da ispune demokratske ekonomske uslove, ali komisija do sada nije imala slučaj da neka zemlja decenijama koristi zajedničku evropsku valutu kao sredstvo za stabilizaciju njene 10 milijardi dolara vredne ekonomije. Crna Gora, koja je uvela euro 2002. godine, nada se da će postati članica Evropske unije 2028. godine. Stanovnici Slovenije su na drugom mestu u Evropskoj uniji po generalnom zadovoljstvu života, o tom saopštio je Zavod za statistiku. Statistička analiza objavljena je povodom Dana Evrope 9. maja, dana sećanja na usvajanje Šumanove deklaracije 1950. godine, koja je temelj Evropske unije. Vesti sveta nakon krvoprolića u Leipcigu. U ponedeljak 4. maja mnogi su još uvek u šoku. U centru grada vozač automobila zaletao se u masu ljudi. Dve osobe su poginule, a bilo je mnogo povređenih, piše Deutsche Welle. U ponedeljak 4. maja oko 16.45 jedan 33-godišnji vozač automobila uletao u masu ljudi u pešačkoj zoni u centru Leipciga. Očevici kažu da se beli automobil kretao brzinom od oko 70 do 80 km na sat. Vesti sporta, Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta, a pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji. U pitanju je novi fizioterapeut Carlos Košta. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinama Miljan Amanović.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Njujorku delimično oblačno, nastavlja se veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu mogući jutarnji pljuskovi, hladnije vreme, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Zagrebu mogući jutarnji pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Ivanom Selakom. Da li si imala predstavu, to sam pitao i Mirzu kad ste snimili Da se opet rodim, da će to biti pesma koja će bukvalno godinama na svadbama da se peva kao prvi ples?
1: Pa iskreno ja nisam imala takvu viziju. Mislim da smo i Mirzu i ja na neki način bili skeptični. Mm-hmm. Eto, on je imao tu neku dobru viziju i mi smo mislili kako bre mi sad tu kao Sinana da obradimo, da to bude bolje od Sinana.
0: Bukvalno jeste
1: to je
0: malo škatljivo.
1: Meni je to bila nemoguća misija, ali eto, baš smo se potrudili da to bude kvalitetno, da bude dobar spot, da bude onako filmska priča, i sve to, i eto, totalno smo dali neku novu energiju, pop neki zvuk, pop folk, mislim, ne znam kako bi to nazvala, i eto, ta pesma i dan danas se bira kao prvi ples. Mm-hmm. Na mnogim venčanjima. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe, istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Evropska unija radi na rešavanju osetljivog pitanja jednostrano korištenja evra u Crnoj Gori, što predstavlja prepreku za planove te zemlje da se pridruži bloku, rekao je crnogorski ministar financija Novica Vuković. Potencijalne članice Evropske unije pre ulaska u blok moraju da ispune demokratske i ekonomske uslove, ali komisija do sada nije imala slučaj da neka zemlja decenijama koristi zajedničku evropsku valutu kao sredstvo za stabilizaciju njene 10 milijardi dolara vredne ekonomije. Crna Gora, koja je uvela euro 2000

statistiku. Statistička analiza objavljena je povodom Dana Evrope 9. maja, Dana sećanja na usvajanje Šumanove deklaracije 1950. godine, koja je temelj Evropske unije. Vesti sveta nakon krvoprolića u Lajpcigu. U ponedeljak 4. maja mnogi su još uvek u šoku. U centru grada vozač automobila zaletao se u masu ljudi. Dve osobe su poginule, a bilo je mnogo povređenih, piše Deutsche Welle. U ponedeljak 4. maja oko 16.45 jedan 33-godišnji vozač automobila uletao je u masu ljudi u pešačkoj zoni u centru Lajpciga. Očevici kažu da se beli automobil kretao brzinom od oko 70 do 80 km na sat. Vesti sporta, Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta, a pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji. U pitanju je novi fizioterapeut Carlos Košta. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinama Miljan Amanović.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronakla, majče, reci ti meni.
3: trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Da.
1: Ali više ove letnje, pretpostavljam.
3: Pa letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: I udobnu vožnju i puno pređenih milja želi vam baš Balkan International.
1: Ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe, istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Evropska unija radi na rešavanju osetljivog pitanja jednostrano korišćenje evra u Crnoj Gori, što predstavlja prepreku za planove te zemlje da se pridruži bloku, rekao je crnogorski ministar financija Novica Vuković. Potencijalne članice Evropske unije pre ulaska u blok moraju da ispune demokratske i ekonomske uslove, ali komisija do sada nije imala slučaj da neka zemlja decenijama koristi zajedničku evropsku valutu kao sredstvo za stabilizaciju njene 10 milijardi dolara vredne ekonomije. Crna Gora, koja je uvela euro 2002. godine, nada se da će postati članica Evropske unije 2028. godine. Stanovnici Slovenije su na drugom mestu u Evropskoj uniji po generalnom zadovoljstvu života. O tom saopštio je Zavod za statistiku. Statistička analiza objavljena je povodom Dana Evrope 9. maja, dana sećanja na usvajanje Šumanove deklaracije 1950. godine, koja je temelj Evropske unije. Vesti sveta nakon krvoprolića u Leipcigu. U ponedeljak 4. maja mnogi su još uvek u šoku. U centru grada vozač automobila zaletao se u masu ljudi. Dve osobe su poginule, a bilo je mnogo povređenih, piše Deutsche Welle. U ponedeljak 4. maja oko 16.45 jedan 33-godišnji vozač automobila uletao u masu ljudi u pešačkoj zoni u centru Leipciga. Očevici kažu da se beli automobil kretao brzinom od oko 70 do 80 km na sat. Vesti sporta, Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta, a pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji. U pitanju je novi fizioterapeut Carlos Košta. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinama Miljan Amanović.

0: Radio Balkan International.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju danas pretežno sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Njujorku delimično oblačno, nastavlja se veoma toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Čikagu mogući jutarnji pljuskovi, hladnije vreme, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni. U Zagrebu mogući jutarnji pljuskovi, maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena. U Skoplju sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
6: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
7: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
0: Ja sam Marija Milojević-Lazarević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda na čelu sa šeficom misije Anet Kjobe, istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku. Evropska unija radi na rešavanju osetljivog pitanja jednostrano korišćenje evra u Crnoj Gori, što predstavlja prepreku za planove te zemlje da se pridruži bloku, rekao je crnogorski ministar financija Novica Vuković. Potencijalne članice Evropske unije pre ulaska u blok moraju da ispune demokratske i ekonomske uslove, ali komisija do sada nije imala slučaj da neka zemlja decenijama koristi zajedničku evropsku valutu kao sredstvo za stabilizaciju njene 10 milijardi dolara vredne ekonomije. Crna Gora, koja je uvela euro 2002. godine, nada se da će postati članica Evropske unije 2028. godine. Stanovnici Slovenije su na drugom mestu u Evropskoj uniji po generalnom zadovoljstvu života. Potom, saopštio je Zavod za statistiku. Statistička analiza objavljena je povodom Dana Evrope 9. maja, dana sećanja na usvajanje Šumanove deklaracije 1950. godine, koja je temelj Evropske unije. Vesti sveta nakon krvoprolića u Leipcigu. U ponedeljak 4. maja mnogi su još uvek u šoku. U centru grada vozač automobila zaletao se u masu ljudi. Dve osobe su poginule, a bilo je mnogo povređenih, piše Deutsche Welle. U ponedeljak 4. maja oko 16.45 jedan 33-godišnji vozač automobila uletao u masu ljudi u pešačkoj zoni u centru Leipciga. Očevici kažu da se beli automobil kretao brzinom od oko 70 do 80 km na sat. Vesti sporta, Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta, a pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji. U pitanju je novi fizioterapeut Carlos Košta. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinama Miljan Amanović.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak 5. maj. Ovan. Mesec u strelcu u trigonu sa vašim vladaocem Marsom, planetom akcije, podstiče entuzijazam i optimizam. Uvećanje prihoda preko inostranstva, putovanja, radnih dozvola i viza, izdavaštva ili rođaka emotivnog partnera. Bik. Trigon između Marsa koji upravlja vašim partnerskim odnosima i meseca u kući novca donosi zaradu preko kredita, podeli imovine, alimentacije, stipendije ili nasledstva. Susret sa šarmantnom osobom.

0: tu sa vama Balkan International.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija, da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: live.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 5. maj. Blizanci, vaš vladalac Merkur, simbol trgovine, uveč ulazi u kuću novca i rizika, pa se čuvajte financijskih prevara. Razmišljate o ulaganju u neku samostalnu delatnost. Dobijate poslovnu ponudu iz inostranstva. Izbegavajte nepotrebne troškove. Rak, mesec koji najviše utiče na vaš znak jer njime upravlja, uveče ulazi u kuću partnerstva i pravi napet aspekt sa Neptunom, planetom obmana, donosit će vam sukobe i u ljubavi i na poslu. Izbegavajte alkohol.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
1: Slušate horoskop za utorak 5. maj. Lav. Trigon između meseca u kući kreativnosti i Marsa donosi dogovor sa strancima i uspjeh preko putovanja, polaganje ispita ili rešavanja pravnih pitanja. Susret sa nekim ko stiže ili putuje u inostranstvo. Nesanica. Devica. Mesec večeras ulazi u vašu kuću ljubavi i pravi kvadrat sa Neptunom, planetom obmana koja vlada partnerskim odnosima, čineći vas sklonim idealizovanju, pa pazite da se kasnije ne razočarate. Reumatske tegobe.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International. Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: Na današnji dan, 5. maja, rođen je Karl Marx, čije su ideje duboko uticale na umetnost realizma i angažovanost stvaralaštva. Književnost, film i muzika često su koristili njegove teme kroz kritiku društva, nejednakosti i sistema, stvarajući snažna umetnička dela koja su ostavila trag kroz generacije.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve pesme.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Ali dobro je ovo tamo, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte, ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu.
4: All rights reserved. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 5. maj. Vaga. Trigon između Marsa, vladaoca partnerskih odnosa i posla i meseca, donosi dobitke preko kraćeg putovanja ili isplativog ugovora. U večernjim satima fokusirate se na porodične probleme ili posao sa nekretninama. Alergija. Škorpija. Vaš vladalac Mars, koji upravlja i vašim poslom, pravi trigon sa mesecom u kući novca, donoseći vam zaradu. Uveče mesec prelazi u Jarca, pravi kvadrat sa Neptunom. Pazite kako iznosite svoje stavove. Smanjite unos šećera.

0: Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 5. maj, Strelac. Mesec u vašem znaku obrazuje trigon sa Marsom u kući ljubavi, donoseći susret sa sportistom ili umetnikom. Uveče mesec ulazi u kuću novca, praveći kvadrat sa vašim vladaocem Neptunom, čineći vas klonim zabludama. Jarac. Vladalac partnerskih odnosa meseca u trigonu sa Marsom donosi dobitke preko privatnog biznisa ili inostranstva. Mesec uveče ulazi u vaš znak, praveći napet aspekt sa Neptunom, donosi porodične probleme.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago.
6: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak, 5. maj. Vodolija. Dobici preko kraćih putovanja ili potpisivanja isplativog ugovora. Mesec ulazi u kuću podsvesti, čineći vas sklonim pri ispitivanjima odluka o privatnom, ali i poslovnom životu. Konflikti sa ženama. Reumatske tegobe. Ribe. Uspeh i zarada preko javne delatnosti ili rešavanja pravnih pitanja. Uveče mesec ulazi u kuću društvenog života i novca, obrazujući kvadrat sa vladaocem Neptunom, donoseći sukobe sa autoritetima i finansijske probleme.
3: Sitniš u džepu

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Road Check 2026. počinje velika kontrola kamiona širom Severne Amerike. Velika kontrolna akcija počinje 12. maja, trajeće 72 sata širom SAD-a, Kanade i Meksika, tokom kojih će biti sprovedene hiljade detaljnih inspekcija kamiona i vozača.

0: Tokom ove akcije inspektori će sprovoditi standardu level kontrolu koja obuhvata čak 37 tačaka provere od tehničke ispravnosti vozila do dokumentacije i stanja vozača. Prema najnovijem izveštaju kompanije Trafik za drugi kvartal 2026. tržište transporta u Severnoj Americi ulazi u novu fazu rasta uz očekivana dvocifrena povećanja cena koja bi mogla trajati tokom cele godine. Nakon više od 3 godine slabih cena tržište beleži oporavak potražnje dok je istovremeno došlo do značajnog smanjenja kapaciteta.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Kao i svakog utorka, vreme je za Time Out sa Vašom Ajom samo na Radio Balkan.live. Dobrodošli.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su titulu šampiona Srbije pošto su u finalu play-offa Superlige savladali Vojvodinom rezultatom 3-0 u seriji. Radnički u trećoj utakmici finala na svom terenu posle 80 minuta igre pobedio Vojvodinu sa 3-0 po setovima 25-22, 25-23, 25-18. Kragujevčani su od samog početka meča nametnuli svoj ritam, siguran prijem, raznovrstan i efikasan napad, kao i čvrst blok, bili su nerešiva enigma za rivala. Iako je Vojvodina u pojedinim momentima pokušavala da uhvati priključak, domaći odbojkaši su u ključnim trenucima pokazali smirenost, iskustvo i kvalitet dostojan šampiona. Posebno u završnicama setova domaćin je bio siguran i konkretan, ne ostavljajući protivniku prostor za preokret. Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 17 poena, dok je Ivan Ćirović osvojio 10. U redovima Vojvodine istakao se Marko Radosavljević sa 12 poena, dok je Stefan Kokeza zabeležio 10. Ekipa iz Kragujevca osvojila je drugu zastupno ukupno četvrtu titulu šampiona Srbije u istoriji kluba. Za najboljeg igrača finala proglašen je korektor Radničkog Mladen Bojović.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Raspevana strana Balkana. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaleri Arsenala dočekuju Atletico Madrid u revanš utakmici polufinala Lige šampiona. Meč na stadionu Emirates igra se od 21 po srednjeevropskom vremenu, a prvi duel u Španiji završen je bez pobednika rezultatom 1-1. Prva utakmica na stadionu Metropolitano u Madridu donela je veliku borbu, oba gola postignata su sa bele tačke. Arsenal je poveo u finišu prvog poluvremena preko Viktora Gyökereša da bi Julian Alvarez u drugom delu igre postavio konačan rezultat.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Trener fudbalera Manchester City-a Pep Guardiola izjavio je posle remija sa Evertonom da trka za titulu u Premier Ligi nije gotova, ali da njegova ekipa ne drži više sve u svojim rukama. Fudbaleri Manchester City-a odigrali su u ponedeljak u gostima protiv Evertona nerešeno 3-3 u meču 35. kola Premier Lige. Ekipa iz Manchestera vodila 1-0, zatim u finišu utakmice izborila remi posle 1-3. Bolje osvojiti bod nego izgubiti, ali bilo bi bolje da smo pobedili nego što smo odigrali nerešeno. Uzeli smo bod, idemo dalje, ništa još nije gotovo, ali trka za titulu nije više u našim rukama. Do sada je bilo tako, ali to više nije slučaj. Ipak imamo još 4 utakmice, vidjet ćemo šta će se dogoditi, rekao je Guardiola, prenosi Sky Sport. Tačno je, 20 časova na Balkanu.
2: 1 p.m. u Chicagu.
3: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
1: Road Check 2026. počinje velika kontrola kamiona širom Severne Amerike. Velika kontrolna akcija počinje 12. maja, trajeće 72 sata širom SAD-a, Kanade i Meksika, tokom kojih će biti sprovedene hiljade detaljnih inspekcija kamiona i vozača. Tokom ove akcije inspektori će sprovoditi standardu level kontrolu, koja obuhvata čak 37 tačaka provere od tehničke ispravnosti vozila do dokumentacije i stanja vozača. Prema najnovijem izveštaju kompanije Traffic za drugi kvartal 2026. tržište transporta u Severnoj Americi ulazi u novu fazu rasta uz očekivana dvocifrena povećanja cena koje bi mogla trajati tokom cele godine. Nakon više od 3 godine slabih cena, tržište beleži oporavak potražnje, dok je istovremeno došlo do značajnog smanjenja kapaciteta.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem. Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na albumu.
1: Jeste, imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album, ali nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.

0: To je Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina. Već
1: 13
0: prošlo.
1: Godina. A prvi album 2006.
0: Tako je.
1: A pojavio sam se 2003.
0: na pjesmi
1: Medi. Eto, 20 godina karijere imam.
2: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala Vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
1: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja je radio.
2: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
1: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
0: takvim situacijama.
1: A ja su sigurno. Pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
2: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim i ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
1: takvih. Pa dobro, ima i takvih primjera.
2: Ima i takvih. Ali ti si tu prešao igricu.
0: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše dragi koleginice Ive, koje te mnogo obožava.
2: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
1: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
0: Dogovoreno. Pošteno.
3: All rights reserved. Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
0: Košarkaši Minnesota Timberwolvesa su poveli 1-0 protiv San Antonio Sparsa u drugoj rundi play-offa triumfom 104-102. Drastično oslabljeni nastavljaju da prave probleme ekipama sa prednošću domaćeg terena. Anthony Edwards se neočekivano rano vratio posle povrede kolena i značajno doprineo svom timu da slavi protiv Sparsa. Naredni duel je u noći između petka i subote.
4: Sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne osjećam bol,

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi si pala mi. Uživajte uz najbolju muziku. Prije.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
3: Košarkaši New York Knicksa pobedili su Philadelphia 77 Tiskerse u prvom delu polufinala Istoka sa 137-98. Grandiozna pobeda na gostovanju kod Boston Celticsa u majstorici za prolazak dalje i preokret sa 3-1 potpuno energetski i emotivno ispraznio igrače Philadelphia. Sledeći duel je u noći između petka i subote.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
1: cherrytrader.com.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta. Pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji. U pitanju je novi fizioterapeut Carlos Costa. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinama Miljan Amanović. Portugalac nije potpuno nepoznat lice Novaku Đokoviću. Njih dvojica zajedno su radili tokom Indian Wellsa, tako da je ovaj logičan sled i formalizovanje saradnje. Novak Đoković nije prvi put klijent Košte među teniserima. Sarađivaju između ostalih i Sanom Ivanović, Tomijem Hasom, Tomašom Berdihom i drugima. Dugogodišnji je član medicinskog tima Davis i Fed Kupa ekipe Portugalije.

Moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Road Check 2026. počinje velika kontrola kamiona širom Severne Amerike. Velika kontrolna akcija počinje 12. maja, trajeće 72 sata širom SAD-a, Kanade i Meksika, tokom kojih će biti sprovedene hiljade detaljnih inspekcija kamiona i vozača. Tokom ove akcije inspektori će sprovoditi standardu level kontrolu, koja obuhvata čak 37 tačaka provere od tehničke ispravnosti vozila do dokumentacije i stanja vozača. Prema najnovijem izveštaju kompanije Traffic za drugi kvartal 2026. tržište transporta u Severnoj Americi ulazi u novu fazu rasta uz očekivana dvocifrena povećanja cena koje bi mogla trajati tokom cele godine. Nakon više od tri godine slabih cena, tržište beleži oporavak potražnje, dok je istovremeno došlo do značajnog smanjenja kapaciteta.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Slušate Radio Balkan.
1: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
2: Bilo bi to sve što se tiče novih sportskih događaja. Ostanite i dalje uz Radio Balkan. Voli vas i ljubi, vaša Maja.

0: Massimo! And the band!
1: Sven Aspaja, Balkan International.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Tako da malo uvratno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo, pogledajte koje to vreme prošlo.
3: A i aktuelne su.
1: Znači, od pesme ne zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-905-5919. Restoran Skadarlija, Chicago.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Violine.
1: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.
4: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente.

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj dio gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. Pa. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. ConnectFreight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 ConnectFreight.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Vena spaja Balkan International
3: Marketing.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Massimo and the band. Sven Aspaja, Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Vesakam!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Ako žudite za mirisima domaće kuhinje, ukusima tradicionalnih jela i toplom prijateljskom atmosferom, Skadarlija je pravo mesto za vas. Naš tim će vas dočekati kao porodicu i pomoći da se osjećate kao kod kuće. A za ljubitelje muzike, plesa i zabave tokom dana, Skadarlija nudi nezaboravno iskustvo. Pridružite nam se i zajedno ćemo stvoriti atmosferu koja će vas podsjetiti na rodni Balkan. Za rezervacije pozovite 708-9055-919. Restoran Skadarlija, Chicago. Chicago. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Balkanske priče sa Breskvicom.
2: Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
3: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku da sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
2: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
3: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum,
2: dobro,
3: što se nisam
2: dobro
3: čula sa momcima iz THC-a.
2: Dobro.
3: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
2: Brate moj, dobro, to može da prođe.
4: Pa da.
2: Pazi, mi ćeš...
3: Otkrila.
2: Eto, hvala.
4: Hvala ti puno.
3: Hvala vama,